lishanga uva leche bemanye kwa vanobonengela vakamiligwa nezila vanopoteleka vanogwisila kuchilo muzi bafu vakatavigwa nefupa lemulafu cheza changu chomulemela mofonya fonya donotula nyamisholo ndiliga mikwita lume ndilindoga hakuna nga ndiliga ovashavila nedhama linopita ungalembezane na nyiso mupinda.